0: slušali smo iPhone 65 i Blue. Ko želi poslati svoju glazbenu želju, svoj glazbeni prijedlog, može to učiniti u sljedećih 10 do maksimalno 15 minuta, 099-616-7002. Sad je vrijeme za... Weekend Report! Ok, ko je gdje bio, ko je što radio, može svoju priču poslati već od sad. Mi smo se čuli od petka ujutro i ja ću vam odmah reći, ja nemam nikakav weekend report. Imao sam toliko planova, na kraju apsolutno ništa od toga nisam napravio. Mislio sam ići na svadbu, mislio sam ići na prosvjed i mislio sam ići u nedjelju kod Dore gledat film i na kraju apsolutno 0 od 3.
1: Ajde priznaj da ovo treće što si sad rekao da nisi niti mislio.
2: Da je prvo odpalo.
0: Ne, da znaš, to me jako privlači ta ideja.
1: Dobro.
0: Jer imali smo razgovor jedan u petak.
1: Predstavit ćemo to sad ljudima.
0: U petak navečer smo imali razgovor, bili smo Dora, ja i još dva prijatelja. I nekako uopće smo, ne sjećam se kako smo došli, ali došli smo do teme plakanja i kad smo zadnji put plakali. I Dora je spomenula da je na film Hachiko da je ne plakala, nego da se ružno derala doma, da su je svi čuli.
1: Da.
2: To
0: ja sam rekao, ja nikad nisam gledao taj film uopće i jako ga se bojim.
2: Aha.
0: Kao veliki ljubitelj pasa, imam dva psa, jedan od kojih je jako stari sad ovo ono. I ovaj drugi friend je isto rekao da on ono, ne baš plakanje, a zadnji prijatelj je rekao da on jako voli. I onda smo odlučili, ajmo ići jedno veliko zbližavanje. Ajmo jedno veliko zbližavanje prijatelja, idemo svi gledat Hachika zajedno, kod Dore doma ili kod tipa nekog od njih doma. I uglavnom ništa nije bilo toga.
2: Dakle, ti ste izbjegao, a?
1: Uopće nije poanta u kao tome što oni nisu gledali film, pa dobro, kao morate pogledat film, nego okay, je zapravo poanta bila u tome da su Marko i taj još jedan drugi prijatelj rekli da imaju taj problem kad im se krene plakat, da se zaustave.
0: Zaustavim se.
1: Mm-hmm. Samo ono,
0: jedna suzica, ok.
1: Rez i to je to. I jedna onda suzica, smo ovaj treći prijatelj i ja objašnjavali kako je plakanje zapravo jako dobar osjećaj. Katarzično je.
2: Tako je.
1: I onda smo htjeli to sve pružiti ovoj dvojici koji ne znaju plakati.
2: Ja nisam
0: zaplakao da dođe onaj jecaj nekako.
1: Ali ja sam sigurno da bi se to uz ovaj film dogodilo.
0: Moguće.
1: I onda sam rekla da to gleda kao, znala sam kako ga privući, jer prvo rekao nema šanse da ja se tako izložim pred vama i onda sam rekla, ali gledaj to kao jedan eksperiment za show.
0: To mislim kako ćeš priču imat za eter.
1: I onda već bilo, ok, može.
0: Ali baš smo pričali, taj drugi prijatelj i ja koji ne plaćujemo, smo rekli, majke ti, nismo pustili ozbiljnu suzu tipa 25 godina. To ne može biti zdravo.
2: Od kralja lavova.
0: Od prilike, da, to ne može biti zdravo. To nije dobro sigurno, ali eto šta je tu. Imate vi kakve weekend report priče ili ćemo sad otvoriti slušateljima pa onda se vratiti kasnije?
1: Pa možemo se, kako god želiš, možemo se vratiti kasnije.
0: Ajde, budemo onda kasnije.
2: Može.
0: Da stignemo zasvirat
2: malo, ajde.
0: Ko je gdje bio, ko je što radio, ako ima neku dobru priču, 099-616-7002. Slušamo sad Dina Dvornika. Ovo je Junak plaže, iza njega ne

0: Adi se prestanem zezat Doru. I kad pomisliš da je kraj, da su potrađeni dani, sjeti se. Slušali smo Borisa B. Sveću radnička jutra. Ovo je Blue Vinyl. Za generaciju bez okay, dakle, Adis je rekao Dori da je dobra stvar oko hladnog tuširanja je da 5 minuta hladnog tuširanja troši 100 kalorija. Na što je Dori rekao, Isuse Bože, pa onda ću izdržat. Da bi googlala, nikad ne treba vjerovati ljudima.
1: A eto, vidiš.
0: Nešto. Koliko googla, koliko na kraju...
1: Piše dodatnih 17 do 26 kalorija jer tijelo pokušava zadržati toplinu. Dakle,
0: a to je 15 minuta bi se trebalo tuširati. 15 minuta je otprilike 17 kalorija.
1: Kažem ja Adisu da laže, da mi je AI rekao da je od 17 do 26 kalorija na 15 minuta, jel, dodatnih. On kaže, je li se AI ikad tuširao hladnom vodom? Mislim, ima point.
0: Da. Iako vjerojatno njemu njegov AI dao njegove podatke i sad se vaša dva AI svađaju oko toga koji je zapravo upravo.
2: Za 15 minuta 17 kalorija potrošiš i da samo fingiraš da se tuširaš, da to radiš i rukom.
1: Pa da.
0: Molite Google koliko vruće tuširanje.
1: Evo, kaže, troši otprilike 30 do 60 kalorija svakih 15 minuta. A ne, ali ovo je onda još dodatnih na to, jer tamo piše dodatnih 17.
0: Aha, ok, dobro, znači ne isplati.
1: Ne isplati.
0: Ok, ljudi, čuli smo malo prije Saru koja nam se javila. Inače, Sara nam se javlja svaki put kad postoji nekakav veliki životni update vezan za nju. Primjerice ovom.
3: Ja učila sam plivat!
0: Ili primjerice ovom. I danas se javila s ovim.
3: Propušila sam uši.
0: Eto ga. Možda odličan uvod u naš weekend report. Mm-hmm. Prije nego što osnovimo rubriku koja će se zvati neki Sara report ili nešto što se događa s njom u životu.
2: Sara Perketi Amo.
0: Ko i gdje je bio tijekom ovog vikenda, ko je što radio, ako neko ima neku priču, ja sam rekao imao sam sve neke planove lude, na kraju ništa toga nije bilo. Dora, šta s tobom?
1: Pa evo, Ado je upravo poslao poruku da je subota bila njemu neradna, teško odmaranje i kaže onda radna nedjelja, da je sreo mene u travnom oko 8.30 ujutro, nenaspavanu u autu. Mislim... Okay. Nisam baš bila nenaspavana, ali znam zašto me sreo tamo. Naime, išla sam u autopraonu. Jer to što je mene dočekalo na tom mom autu kad sam ujutro došla i vidjela ga, dakle, ne znam je li mi više bilo žao mene ili te ptice.
2: Što
1: je se dogodilo u životu, ne znam, ali
2: Lakna.
1: Nije dobro. Lakna. Je, da, uglavnom mislim da mi čak malo više bilo žao ptice.
0: Aha.
1: Tako da...
0: Ko još ima kakav weekend report za ubacit? Jednako ovako spektakularan kao Dorin.
2: Ptica je imala dobar weekend, očito. U subotu je malo pretjerala.
0: Sad ću se javiti.
2: U nedjelju.
1: Da. Eto. A osim toga, mislim, što da vam kažem. U subotu sam bila na prosvjedu, u nedjelju sam se družila sa svojim nečakom. Tako da, eto, jako lijepo.
0: Ok. 099-616-7002, tu je za weekend report priča. Budemo se uskoro bavili i školom kroz jedno 5-6 minuta, tako da budite tu.

0: trebamo biti Hilson i Žaža.
1: No.
2: Tugo moja.
1: Ali ja ću biti Žaža, ti ćeš biti Hilson.
0: Evo, to sam i mislila.
1: Ja ću ove... Ne. Op. Ok, slušali smo Žažu i Hiljsona i Ova ljubav u nastavku Bruno Mars i The Lazy Song, jedna prigodna za 7.55, 5 minuta prije početka školske godine službenog. Dorica, ko nam se javio?
0: Pa evo, mislim, dobili smo nešto, kaže strogo anonimno. Uh-huh, jasno mi je zašto. Dakle, kaže, s obzirom na to da sam po prirodi sramežljiv, veliku nuždu volim samo doma obavljati. Uh-huh. I tako od uvijek.
1: Čovjek ima standard.
0: Bio klinac, naravno, i u šestom razredu, kaže, već prvi sat počelo je lagano nešto se kuhati. Kaže, trpio sam do trećeg, četvrtog i zamolio sam razrednicu da me pusti doma jer me boli trbuh. Uh-huh. Ona je pustila, sav sretan, kaže, krenem doma i točno na pola puta samo sam stao, kaže, izgubio bitku.
1: Što si rekla, koje postupu poruku?
0: Srećom, pa je bila u agregatnom stanju u kojem treba biti.
3: Dobro je, ali napustio je ovoga školu. To je u redu. Da ga je zadesilo u školi, onda bi bilo
0: da, puno gore. Veći problem. Yeah.
3: Da, da.
1: Nećeš nam reći koje je to poslo. Okay. Dosta takvih priča. Ajmo još 099-616-7002. Budemo se vratili tome za 5 minuta. Do tad.

0: Five Sugar. Znači, trebali smo zapravo gledati iz perspektive profesora ovog jutra,
1: da,
0: kako su oni sve stvari doživjeli, ne nužno da ljudi sami sebe prijavljaju. Sad nam je jedna kolegica ovdje koja će ostati neimenovana, ali ću vam reći da sjedi ovdje iza mene, pa ko zna, zna. I pričala dobro kako kad je radila kao profesorica da se upucavao jedan dečko.
2: Aj, osnovna ili srednja škola?
0: Šta bi, osnovna škola? Osnovna.
2: Sedmi razred, dobro?
0: Sedmi razred osnovne i da se upucavao, pa je rekao, ne bi što krajit. Ja sam profesorica, on je rekao, kak ti profesorica, on sam ja peti srednje, ono.
2: Wow.
0: Da.
2: Zamisli, molim te.
0: Oprosti, mali je bio hrabar.
2: Jako.
0: Jako hrabar i svaka mu čast. Što je probao. Šta sad, dati život jednu priliku, probaš i bok. Pa evo, profesorice eventualno ili profesori, ako imate slične priče možete se javiti s tim. Ko se još javio da čujem?
2: Pa evo, kaže Ivana, nisam ja, ali je jedan prijatelj iz razreda, osnovna škola, za lektiru su imali jamu Ivana Gorana Kovačić. On je došao u knjižnicu i tražio, dajte mi rupu.
1: Dajte mi rupu.
2: Kaže, naravno i danas nakon 40 godina mu je to nadimak, rupa.
0: Okay.
2: Evo, imamo još nekoga vezano za ove lektire. Davor kaže, imali su na Drini Ćuprija za lektiru i pita mene profesor za naslov lektira. Ja kažem, na Drini Ćuprija, a profesor ga traži kako, još jednom reci. I sad kaže, gledam ja njega, gleda on mene i ne znam je li Ćuprija sa Ć ili Č. Aha. I nakon par sekundi kažem, na Drini most, čisto da se malo olakšam. A što se tiče ostalih, da vidim je li još nešto. Znam da, netko nam se bio javio i kaže, imali veće sramote od toga da padneš prvi osnovne. Isusam, i onda sam pitala, jesi li to bio ti? Kaže, ne, ali bio moj brat.
0: Wow, mislim, kako?
2: Ne znam, ali evo.
1: Šta napraviš da padneš? Da.
0: Mislim, dečka jednog iz moje škole su izbacili nakon drugog osnovne.
1: Nakon drugog.
0: Da, jer se tukao i bacio jednog dečka kroz prozor.
2: To je dobro, okay, legitiman
0: razlog za izbaciti nekog. Da. On ovo kroz prozor, onda
1: je njega iz škole, da.
2: Ali pretpostavljam da je ovo tu, znaš, kad možda učitelji vide i pedagozi procijene da je možda bilo prerano za dijete.
1: Mm-hmm.
2: Da krene, pa mu treba još jednom ono da ponovi, jel?
1: Pa da. Pa okej, okay, da. To se može.
0: Nemam pojma, ali evo, ako postoji neka priča iza toga, možeš nam to javiti isto. Hoćeš, ma zapravo ne možeš sad više nikog ubaciti. 9.24, već moramo ići. Šta ti je?
2: Da. Šta je meni? Šta je tebi?
3: Račun plaćen, parking riješen, novac poslan, a ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNugget sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Everybody get up.

0: Sportski mikrofon.
1: Varaždin Istra 0-0, Dinamo Gorica 1-0, Rijeka Osijek 4-1, Rudeš Hajduk 0-4 i Slaven Belupo Lokomotiva 2-1. To su svi rezultati šestoga kola Supersport HNL-a koje ćemo prokomentirati s našim stalnim stručnim komentatorom Samirom Toplakom. Samire, lijepi pozdrav.
2: Lijep pozdrav do me od tebi, lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Kako ćemo možda kronološki da krenemo, pa da idemo redom do ovih sinoćnih utakmica? Dakle, petak još nismo zaboravili utakmicu Varaždin-Istra 0-0, jer ja bih rekao, a ti ćeš sad se složiti ili ne, da nije baš onih 0-0 za zaborav bilo.
2: Da, nije ovoga, krenulo je jako živo, dobro. Rekao sam da će to biti dobra utakmica jer obje ekipe žele igrati, obje ekipe dolaze sa puno igrača u završnicu, međutim, realizacija nije baš štimala, nije tu bilo sad u toj utakmici brdo šansi, ali je bilo opasnih situacija, akcija, i vidi se da recimo Varaždinu fali sad nakon odlaska Mamu

0: kakav uvod, ko Ratovi zvijezda da počinju.
1: Ja sam imala taj neki moment da sam ja osjećala da nisam dovoljno dobra.
2: Mi smo u stvari pomalo i kopirali. Ne. Nikad nisam znao svirati gitaru toliko dobro da bi mogao skinuti u notu.

ovaj, pumpi i neka gospođa u godinama, već nekih jedno 70 godina, uhvatila me za ruku, evo ga, viče, evo ga, i onda viče, odi, ovaj, unuka zove, odi Željko, ne znam da li se Željko, o Željko, evo ga, evo ga, evo, znači, kao da je uhvatila neku ribu koju treba sad neko da da je pomogne da izvuče iz rijeke i da se to zatuče nekim čekićem i se baci na tiganj, što bi se reklo, da se malo prokrčka.

0: Sopke smo maknuli da ne bi bilo, ali ovaj dio sa zabijanjem automobila u most, to ne. Uglavnom, čuvajte se na mostovima, u tunelima, na prometnicama, samo oprezno, mirno i polako. Sretan put, držite se.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

0: Evo, ispunili smo želju, čuli smo kakva je situacija s njim. Šaljete i svoje odgovore na 099-616-7002. Odgovor je Lastovo. Sreća Gotlina da ne ljetuje u Đakovu, jer da šaljete Đakovo, uf, ali bi vam s guštom odgovorio.
1: Drugi dio dana.

0: talianska Vesna Pisarović, Laura Pausini.
1: Drugi, drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
0: A sada malo vi, ali kratko i sažeto. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Ivane, dobar dan.
0: Mija, te pozdrav, da čujemo kratko.
3: Roditelj se strašno sluša u svemu. Evo, ja radim u školi, ono, domar sam, ali čuješ svakakve stvari. Tada jako struka može utjecati na tak neke stvari. Mislim, žalostno, ali istini to je.
0: Dakle, roditelj je danas...
3: Pa je, taj, ja gledam jednu stvar, kad davno to bilo, ne znam, ima više 10 godina, kad sam ja, bio sam vijeću roditelja, znači kad prvi put smo, kad smo mi roditelji raspravljali o udžbenicima za, znači mi smo kao roditelji, nastavnici su donijeli knjige i sad smo mi tomu raspravljali da li to valja ili ne valja. Onda je to sve krenulo iz brige.
0: Aha, pa, vi kao roditelji ste raspravljali o udžbenicima, da.
3: O udžbenicima, to je davno, vi imate više od 10 godina. Mi u vijeću roditelja, vijeću staraca, kako bi ja rekao.
0: Da.
3: Mi smo to raspravljali, kada je meni moja ravnateljica rekla da ću mi o tom raspravljati, ja sam ostao paf, čekaj, šta ću mi pričati? I mi smo pričali, to je bilo gluposti svakakih.
0: I od tad po vama kola...
3: O, to, kola niz brijeg, tak dalje, ono, ne znam, ja velim, pa čujte, ja najbolje znam kad moje djece spremim za školu, tako kaže neki, onda neko kaže neki glupi razlog, tak dalje, to vam je...
0: Dobro, Mijate.
3: Teško je na nas roditelje utjecati, žalostno listim to.
0: Hvala, Mijate, puno.
3: Ništa, pozdrav.
0: Pozdrav, bok, nisu kola uzbrdo, nego nizbrdo. Slušamo vas, halo.
4: Halo.
0: Dobar dan, ko je s nama?
4: Dobar dan. Ma, evo, vozim pa slušam pa razmišljam dok je sve ovo sviralo i sve zapravo, ja ne znam da li ovo ne tema, znamo šta je ne tema iz dvostrukih konotacija, jel?
0: Dobro.
4: Da li ovo ne tema, ajmo biti realni, ako ja bar mislim tako, zakon kaže ko je skrbnik djeteta, ko odlučio dobrobiti djeteta, roditelj, ako mu to sud nije zabranio i oduzeo djete. Znači, dokle, god je roditelj, i šta još kaže zakon, dijete mora u školu, kad? Ove godine idu oni rođeni, ne znam, 70. i 71. ili kako to već ide. Znači, ako tu zakon dozvoljava fleksibilnost, a dozvoljava, roditelj je taj koji vidi, koji hoće i zna da li njegovo dijete ide u školu ili ne. Sad ili za godinu dana, kad god da ode, otišao je u zakonskom roku. Ne znam čemu takve stvari... Ako bi se to sve skupa sagledalo tako, ovo je dvostruko konotirana netema.
0: Mm-hmm,
4: znači... Ja bar mislim tako, ne znam kaj vi mislite, baš me zanima, ne?
0: Dobro, dakle, vi bi otprilike nekako ovako rekli.
5: Ne teme, ponovno ne teme, naglašavam, to su ne teme.
0: Dobro, ok.
4: Zašto ako psiholog kaže vaše dijete sa 6 može u školu, ja kao njegov roditelj, koji sam njegov zakonski skrbnik, koji svoje dijete poznam najbolje, ako sam majka... Vjerojatno do 6. godine života nikad nije bio odvojen više od 5 dana od mene. Zašto ja ne bih rekao neću da ideš na 6 nego sa 7? Jer ja mislim da hoću da se još malo igra. U čemu je vi? Ne tema po meni. Puno zgeljnijih tema vi kao javni radio imate po meni za načet. Zašto je, na primjer, onaj, ne mogu se nažalost sjetiti, novinar kako se zvao u Splitu, koji je jedan 4 puta zvao hitnu i molio ih da ga dođu spasit, pa je umro od korone. Zašto se to odbilo? A zašto se po Miljana Brkića poslao najskuplji helikopter ikad odmah u Mostar da ga hitno vodi u Zagreb?
0: To je isto tema.
4: Da javni radio. Pa nekad će roditelj pustiti dete u školu.
0: Dobro, ali mislim, ono malo onako, ono, tijekom vožnje doma možda je lakše ovo nekako obraditi, ali slažem se, ovo isto je jedna ozbiljnija tema.
4: Jer je ovo većini ljudi, ono, kaj sad rekao je ovaj da može, ja bar mislim. A ja ću reći jel ide ili ne ide, hoću ga se riješiti, mali mi je dosada, naj ti sa 6 u školu. Nek bude doma, igra se s pesom, lepo mu ima dvorište, ajde ići će iz 2. godine. Ne tema. Tema je helikopter za Miljana Brkića. Tema je potpredsjednik vlade, ministar, whatever, koji je u koferu nosio keš iz carine, da bi se Thompsonu platilo da ne pjeva. Ko je dan danas potpredsjednik vlade, je li on na sudu? Nisam znao kaj nosim. Glavni tajnik vodeće političke stranke ne zna kaj nosi od šefa carine šefu stranke. Come on, to su teme za javnu televiziju. Neka će deca u školu.
0: Jasno.
4: Nažalost, zamagljujete ljude bez veze temama. Ja mislim, eto.
0: Ok, hvala. Hvala puno, pozdrav, do slušanja.
4: Nema na čemu, hvala i vama.
0: Dakle, Vladimir Matijanić, njegovo ime ste tražili. E, hvala puno, on je imao tu.
4: Hvala vam što ste me podsjetili, ispričavam se što se nisam mogu sjetiti.
0: Nema
4: ime, ne želim
0: Evo, barem da malo ispunim ulogu javnog servisa.
4: Tako je, da ne želim uglat dok vozim.
0: Može,
4: eto,
0: ajde, hvala, pozdrav. Bog, evo, otvorili smo fino neke stvari.
5: Ne teme, ponovno ne teme, naglašavam, to su sve ne teme.
0: Pa evo, čekamo vas nakon novosti.